Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi,

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dicverbo, et senabitur anima mea.